kaabo pada latoju oja ikani lagelure lagelu 96.7 fm oke gajo ke ile malavelele ni lebada oya je kemo leto iroyin ere idaraya ele to dun ti gbagbe nkan se baba igbe yin se nda po mo wa elewo wa 1100 ni bi kibi ka kiri agba nla aye elo kan ni bani dore facebook ikani lagelu 96.7 fm Abi je kemo fam family lori facebook kajo ma gbara kasida

o wa ni bi se kan won ran nse egbin ma tara sasa je se yen ise te ran yen o nkeko ni yen lo ba ngbu wa rodo lagbaja olo be o mo ni olo gbu wa ilu ni ni ogba wa iru se o ni se te fini olo gbu wa o nkeko ni yen

0: ekaabo pada leka ipolowo oja wa
1: sense won akiyin
0: edoki iroyin on te aguru gberoyin on te waju ni ikani lagi lu fm okay to gajoke foto ni awon belenja ori eta funle kan to je ogere